0: koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Navršava se 31 godina od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine i tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, a više od 220.000 proterano. U Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Poručuje da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Tvrdi da će večeras izneti smernice za buduću politiku Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa direktorima Elektroprivrede Srbije, zaduženim za proizvodnju uglja i energije u Kolubari, Kostolcu i termoelektrani Nikola Tesla, kao i u Drinsko-Limskim hidroelektranama i Đerdapu, i istakla je da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog koje je došlo zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora, saopštilo je resorno ministarstvo. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, zbog čega doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela iz Beršave u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica, koja će biti odigrana u mađarskom Szombathelyu, počinje u 19:30. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab promjenljiv. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe